Să-și dau coai cu anunci din tibiele ta ca-n forța magiu codulare. Furul geoman cu noi, zi? Te simți în obalino, vizu ca șergii de la capul meu potelioare, mai. Lurino cu noi, acoai.